0: چڑھ کا نتیجہ ہے گلوبل وارمنگ. کٹے جنگل, بڑے بڑے درخت اتنی نرمدتا سے کاٹے دیے جاتے ہیں جس کا بدلہ پرکرتی اس طرح سے لے رہی ہے. گھروں, آفس, کاروں کے اے سی سے نکلنے والی گرم ہوا واتاورن کو اور بھی گرم کر دیتی ہے. جب اے سی کولر نہیں ہوتے تھے تو اور طریقوں سے گھر ٹھنڈے رکھے جاتے تھے. بتائیے تو ذرا وہ کون سے طریقے ہیں. اور ہاں, یہ گانا سنیے اور بتائیے کہ گیت کس نے لکھا ہے اور سنگیت.
1: વિશેષ જયમાલા દર બુધવારે અને શનિવારે સાંજે 7 વાગે પ્રાયોજક દેવદર્શન ધૂપ અગરબત્તી.